0: kotre no enu ti na da bia me ka ho asem to so na masori wa ba so ye de e bo enu ka twa lazo so wa ba so bo seni nua ba uti e ma no pai na o ni Mr. Amuba ye juma eye so ni ba Mr. Amuba nante a eye pa se wo ni Mr. Amu so nante a enu so eye pa but a dia me sira no se mema me a me tie fidi so me hu nyo him na mo sika na e ba no ene wo se wo bo modin sika no saka bi wa ji aba ne ko twa waji abano ne dai ne ko twa medical so ka kire gana fo se edu kwa siada sida ma ba mi di pie eye tu pe aba mi che eye tu no mes pe tu no mes no so ehu e be bo ti na mi studio ha no nyen kontompo wiase wi nya wo chire na no abo no enu ti na nipo enipo ti na nipo yesa mi bia fo line tu ma mi nyo bia ma ne frame ntu nya wo chire na no abo no tu bi wo chire na na se wo bia bo no but ene ka kokko yesa ene kokko na nka se wo ti na no nka se wo di onpa ma ne ba ti mi chire mo se no to ye di nemu nipo betumi abo wo enye se wo ti da se abra no ma akra so wo dan ti ma so na wo frame Mr. Amon wo pe sika dia ya de me no ka se wo ba bi jare aye sika sem me no ka se bia wo ku ai wo jaw me no ka se ye bia wo ku yire eso ye jaw me no ka se ntwa ne so ku fu sin ti wo da wo na Nshanka di otie me. Me mo me telephone number but me huse obi asene Ghana 20 series. Mr. Daniel nyame nshira. 25 but enyehwe. Ti ye otie me otie Mr. Mono paya. Me no aba mu mu because ade e jan se wo aba bi ade bi utwa. Wo aba bi e stand by ade bi utwa. Wo aba bi utwa. Na da ku pe wan twa ba na aba ne bo a. Ya me ye to the stage ne ka utwa e. Ene wo bo ba ku su no ti ba ko ka be fa ne normal. Ti me catch the opo sika. Se bi pe dia sampan ni force. Ye somo obanyansafo ne mu ye somo na mo tenten ti ni mama ye mpani force ye somo obanyansafo ne mu ye somo na mo tenten eno ti na medical catch so bua ni yafu na oda betra fidie so obua koma edi ni nti na oba be kasa obi e woni aba na oda aba betra se se wo tie mi samo tie ne tie ni ye mi dada wo ju 20 gana 25 30 dabi mi bo mu nya no to ni bi edi na so nya bi adamase afidi na mete so nya me dia metu aka nti wo na ba bo radio program 25 series 25 cities na waji abane kwetwa wade waji bia be kwetwa ade amesra odise bo ho ban mame me nyede de ventetwa waso but ya na sika won sam ya na ka na nibre so ya na sika won sam ya na ka na nibre so se wo tie Mr. Mono pray amesra wo mama me hunyi wahi mama me hunyi wabufu ne mo sika won sam me no ka se wo da ho twa mo yare o ne so wan e bo wa me no ka se bia obo bi kwa wo suku wo sika sam nti ade be kye na wo yema hwo Abantibi tieme bia ye fruit si asa o ma me da ho papa da wa ye posika bia 500,000 e be ye den nanzu janka ura de se wati Mr. Amonkano pay na bibia e pe bia no e be boko ama me no mi no ene ne ka me se me de bibia to but fa show trim se ene ababi single number be pie from 1 tonight single number ebe pie ma banim me de mo na sa ba no single number ni mu a nyame dia nyame nam de ma pacho se me de mo na ba no si single number e ni mu a nyame dia te mi ni aba mabufu ne tie dia me kana ji aba no bitwa na mabufu Mr. Mo ma wan kasa bufu ho because wo nyame papa po betimi aboa e bia wo jimi dia o ba nyanya nyanya bi ni ye ka wa kuma to ye mwate bi bia no nso urade ye mu a mo last week me ne mo ye adwuma me sira mo bi bia la ni tuma aya mo frɛ na ye ni nkɔmɔ aya mo frɛ na ye ni nkɔmɔ because me nkɔbɔ pa emi ye ni adanse ma ne mo ma mu tie na mo pese mo nya loto di na wo se Mr. Mo betumi aboa no ka wa kuma to ye mu bi bia no nso urade ye wate oluma ma me kasa nya wa kuma ma me kasa nto wa kuma so ma me kasa nya wo de because loto no nya bi dia me nso me nya bi adi me ame sofo mame yankopon shira sofo mame ye kan se dansuma ena butu sofo mame ewrade inshira ene e kwa asole misira wo be send usika no send ne ntem pacho wo be send ya no send ne ntem eni ofo so so after church wo betumi asen ana se e bi mo ba mo ni fo ba enye ba bia ne ne no mo ba mo ni fo timi ba nti se wo ye ewrade se no Mr. Mba ye adwuma nkwa dia misira ena tie ni e bia ba bia wo ho no na wo nya ba bia wo betwa aseda ndie ti e bia ba bia wo ho no na wo nya ba bia wo betwa aseda eno dia Mr. Mba betumi ayamo. Apart from that, in waji ni kutwa ibia ba bia hutie no ibia ni ntwasa da uso pesika dia ya dia obi tie mi da no me ti wanam dwi se e manfo send this car manfo send this car ba obi send 20 obi send 30 obi send 50
1: one second you're enjoying your first day off in forever then mid lunch your phone buzzes a window's been broken at home and you're miles away in one second everything can change that's why ADT offers security systems

ye da soronko ene ye da soronko ewo ye maame nom abra bom ye da rwade ase emo ma bra bom nyame onyamu kase papa ye ma emanyina happy Mother's Day. Yami on shramu na onyamu kasi papa. Mi mami baku. Anyami anam niso. Ama yensu so. Yabi timitina kunya iso. Ya mami baku pe. Apostle Mary Tete. Na osofo. Ene eye da sironko no. Yebe pese yebe feye mami. Na onwisi ye mami ni nyina.